tubenga tubateekateeka baide babenga abasomesa ate nga ababawola ssente mubenga mukulankulana mwejjukire nti abasitu baife baakosebwa mu mbeera ey'okuba nga trade order

teku somumbero tineyo abawulisa abawulisa baife bazibu zibu batyo ayo muulisa tesa tesa ekirowoozo kyo tukiweeyo kale bityo munange nibwe biri wabula nga ife abantu twena tulina okuba nga twetereeza mu mbeera gye tuliigemamu emirimu ate tutawo ino sitaani ebbanga eri olwetubitawo twajja okubona nga oluisi ebintu bye tuliikola tino ebiri kuyo.

bi omo pira bichamo uro nga ni radio Argentina mirundi jeba muta mirundi nge satu jo ye pira bat mwetaga muguta mkatimba muli kukuria tinga chitini